0: واد صاحب الستره كمان. واد صاحب الستره كمان. حدش حلو كده تاني. الله اكبر. الله صل على حضره النبي.
1: كذبت.